nyo oboba meheme obopwe lo kya di lo predi ben lo kya di lo predi ben en fekume ya ya me onesi o ti mentaku wele soku onye pesal me montre lo toa kakumre lo neko wa gedi lo ntuke wa genno lo ntradie ke wa geso lo ikumre a chomeye wele soku men gebo pe mi pelu pe ikumre

0: Amen.
1: Miso ai Marie ale mo ai dan mi ni etran. Ve kan vo bla mi kula ba fian yo sanu ba kan o kun ba Jésus.
0: Kun fu Marie nya mi ni. Sere mai te fu em ande on i bi ken. Amen.
1: Miso ai Marie ale mo ai dan mi ni etran. Ve kan vo bla mi kula ba fian yo sanu ba kan o kun ba Jésus.
0: Kun fu Marie nya mi ni. Sere mai te fu em ande on i bi ken. Amen.
1: Miso ai Marie ale mo edan emi ni otra e kan vo bla mi kula ba fi ni sanu ba kan o klun ba Jésus.
0: Kun fu Marie nya mi ni sere mai te fu em ande on i bi ken. Amen.
1: Miso ai Marie ale mo edan emi ni otra e kan vo bla mi kula ba fi ni sanu ba kan o klun ba Jésus.
0: Kun fu Marie nya mi ni sere mai te fu em ande on i bi ken. Amen.
1: Miso ai Marie ale mo ai dan mini otra ve kan vo bla mi kula ba fian ni sanu ba kan o klun ba Jésus.
0: Kun fu Marie nya mi ni sere mai te fu em ande on i bi ken. Amen.
1: Miso ai Marie ale mo ai dan mini otra ve kan vo bla mi kula ba fian ni sanu ba kan o klun ba Jésus.
0: Kun fu Marie nya mi ni sere mai te fu em ande on i bi ken. Amen.
1: Miso ai Marie ale mo ai dan mini otra ve kan vo bla mi kula ba fian ni sanu ba kan o klun ba Jésus.
0: Kun fu Marie nya mi ni sere mai te fu em ande on i bi ken. Amen.
1: Miso ai Marie ale mo ai dan mini otra ve kan vo bla mi kula ba fian ni sanu ba kan o klun ba Jésus.
0: Kun fu Marie nya mi ni sere mai te fu em ande on i bi ken. Amen.
1: Miso ai Marie ale mo edan emi ni otra ve kan vo bla mi kula ba fian ni sanu ba kan o klun ba Jésus.
0: Kun fu Marie nya mi ni sere mai te fu em ande on i bi ken. Amen.
1: E kan vu sie on i ba on i wa we fu
0: o fa bolibo on ande on o fu kula. Amen.
1: Marie nya mi ni
0: sere mai.
1: Marie nya mi ni
0: sere mai.
2: Marie i mo ai i nan su Marie o fu nya mi su uni nya mi su u fle oni asie ufrekun afi nyamyesu laarie oni asie laarie oni jembie benumalekun uni nyamye kro Jerusalem vle ofi nyamye unlo osuba wawrawre npa ke atombremo bifa kri biansa ntidi i anyekun ofi nyamyesu lo osike nyamye i tranre Oh, sramu be afien yolinga. Nyamien oni be tran. Bewe imvli, ibobo oi be nyamien. Onunu yi, bewe mwen ikula vye onu malekon. Sunle oyweli, banle oyweli, afen yweli. Afin men la liye onu malekon. Sangu yile ifluwa no, indetri ablani kon, ima kon, mon ogwa, ima nan. Jezu yi. Odu mwa fuli nyamyesu, ini mari osuli isukoko. Ekusu, se yefa be atinsu, elafisuke etobelo. Yeni be, edi akungwe bo olema yedye. Afin lon, oti angwe ngumi, dike tefi onuma lokon. Yemi nyamyen, afali owa ini mari afafuli nyamyesu lo. Yesrewo, uka ema ekunde ngulolo ningemu, ma kienkun ekutran oun lo. Srele.
1: Esi ba onyamyesu modu mafu mobleng bi dilembla makunsa nya sesu akofa nyamyesu lonsa
0: ande ma enwa soalie ya ki tenkei ye myangu mede ye ya ki kebinsa na aki ile mabai na kai de tenu. Amen.
1: Miso ai Marie ale mo edan emi ni otra ye kan vo bla mi kula ba fian ni sanu ba kan o klun ba Jésus.
0: Kun fu Marie nya mi ni sere mai te fu em ande on i bi ken. Amen.
1: Miso ai Marie ale mo edan emi ni otra ye kan vo bla mi kula ba fian ni sanu ba kan o klun ba Jésus.
0: Kun fu Marie nya mi ni sere mai te fu em ande on i bi ken. Amen.
1: Miso ai Marie ale mo ai dan mini otra ve kan vo bla mi kula ba fian ni sanu ba kan o klun ba Jésus.
0: Kun fu Marie nya mi ni sere mai te fu em ande on i bi ken. Amen.
1: Miso ai Marie ale mo ai dan mini otra ve kan vo bla mi kula ba fian ni sanu ba kan o klun ba Jésus.
0: Kun fu Marie nya mi ni sere mai te fu em ande on i bi ken. Amen.
1: Miso ai Marie ale mo ai dan mini otra ve kan vo bla mi kula ba fian ni sanu ba kan o klun ba Jésus.
0: Kun fu Marie nya mi ni Serema ite ifuem ande oni bike. Amen.
1: Miso ay Marie ale moye da minyotra. Ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okru ba Jésus.
0: Fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni bike. Amen.
1: Miso ay Marie ale moye da minyotra. Ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okru ba Jésus.
0: Fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni bike. Amen.
1: Miso ay Marie ale moye da minyotra. Ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okru ba Jésus.
0: Fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni bike. Amen.
1: Miso ay Marie ale moye da minyotra. Ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okru ba Jésus.
0: Fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni bike. Amen.
1: Miso ay Marie ale moye da minyotra. Ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okru ba Jésus.
0: Fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni bike. Amen.
1: E kan vu sie oni ba oni wa we fui
0: o fa bolibo oni ne oni fue kwa. Amen.
1: Marie nyamieni
0: seremai.
1: Marie nyamieni
0: seremai.
3: Marie mo ay nusu Marie odi famie nyamieni sulo il est sansu bien kun o jalibla kanalo galile menu jesus ni owo li fetri so ibo be fleli jesus jasin fo mun ke be bla lobie benzan o yeli ye jesus ni o seli ke be le manzan jesus o seli ke mi dolie oni ajuma ni o seli nzan su fo mun be ke nde kramo oko kan kokre amu amu niansu beyo ko ison yo bo essentiel begingile jifu me va bo beun aso kun okra fa litri ya je yo seli beke amusa nje be fagwa numa oyi begwali nunje ojuri inu abusu ye o seli beke sien amusa bie amfa koma aliye supengmen ye befali komeni yo alien isupengmen obolisu kusu nje song wakakinzan osima kamwe befani fi sans na sufomu bo besali nje besi kamwe ofio alio supengmen ofleli bien mo oja blanche na wase ike titi bedu mwa besu nzambo oife yeke okuti be besu ngamo oima fe okusuma afa nzambo ife afasilile waju bikisa jesus inzo liemo oyiri kikri yolinga lai oyiri sokanalo ye jesus otili israele anaimo ounya miesu otran matan jesus oti ibolo famie blain otedi isojuma mai kenkurai onya elika okan imamu bende amuma elafi isudan esinyamie afali owajeje ini mari afaili eni oni efamie ebo ekambu ititi ma enyanyamie sulomu ayi emi jeje idumanu
1: esiba onyamie su modumafu moblengbi dilembla mokunsa nyasie suwa kofa enyamie sulonsa
0: ande ma enu asualie yaki tenkei yemiangu mede ya keke binsa na akile mabaye na kai de tenu. Amen.
1: Miso ay Marie ale moye da minyotra ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okru ba Jésus.
0: Fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni bike. Amen.
1: Miso ay Marie ale moye da minyotra ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okru ba Jésus.
0: Fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni bike. Amen.
1: Miso ay Marie ale moye da minyotra ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okru ba Jésus.
0: Fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni bike. Amen.
1: Miso ay Marie ale moye da minyotra ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okru ba Jésus.
0: Fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni bike. Amen.
1: Miso ay Marie ale moye da minyotra ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okru ba Jésus.
0: Fue Marie nyamieni serema ite ifuem ande oni bike. Amen.
1: Miso ay Marie ale moye da minyotra ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okru ba Jésus.
0: Rum fue mari nyamieni srema itei fuem ande onibiki. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jesus.
0: Rum fue mari nyamieni srema itei fuem ande onibiki. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jesus.
0: Rum fue mari nyamieni Serema ite ifuem ande onibike. Amen.
1: Miso ay Maria ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jesus.
0: Rumfwe mari nyamieni serema ite ifuem ande onibike. Amen.
1: Miso ay Maria ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jesus.
0: Rumfwe mari nyamieni serema ite ifuem ande On y vient, Amen.
1: Et quand vous siez, on y bat, on y va au fouin.
0: Oh, Fabolibo, on y en est, on y a fait quoi, Amen.
1: Marie Nyamieni,
0: Sremaï.
1: Marie Nyamieni,
0: Sremaï.
3: Marie, quand vous l'avez, Emi, si vous envoyez.
4: Yemi, si vous envoyez.
3: Jésus, si vous envoyez.
4: Jésus, si vous envoyez.
3: Yemi, si vous envoyez.
4: Yemi, si vous envoyez.
3: Kunfu Mari,
4: Sremai.
3: Kunfu Yamieni,
4: Sremai.
3: Kunfu Fajini,
4: Sremai.
3: Tupaki Fumu, Bessin, Grafue,
4: Sremai.
3: Our Abu Fumu, Befum Vofue,
4: Sremai.
3: Tell you Fumu, Betty Patafue,
4: Sremai.
3: Asolu Fumu, Beni,
4: Sremai.
3: Asiensua Fumu, Beni,
4: Sremai.
3: Ngulo, Fumu, Beni,
4: Sremai.
3: Marimo, Omamwai,
4: Sremai.
3: Marimo. Omanu asei.
4: Sremai.
3: Marimo oma aungwei.
4: Sremai.
3: Nyamekuruamo onunu menu fwemu betei.
4: Sremai.
2: Anyama kretiamo. Iwa mo iwa mkula.
1: Sye ba wawe fwe bedmanu.
0: Amen.
5: Marie matanyo mye momyo. Yeni marie.

0: Si e ba wawe ufwe iduma inu. Anangama nyame pli bobo lingulunia siye siye sese fwe siye kunukba fwe. E lo ase e yomo e yokula ngre mwenyoku. Osanye ameni wati okenye. Naka eti sese fwe tiyo, naka eti kpatiyo. Senga bobo wa mwwe sile no kure no amani yesu gino ni. Baba e lo ase o e yomo e yokula. Bale ngayi bali ye ya bama ke ya kanvwe yon. Senga yi bako bobo kumba kiyo dumale onya kanvule. Waswa ijole nyo, waswa ngunda nyo, waswa ngulele nyo. Blenga ebe dire wa e, mwyo bobo sali ya ikunu. Fwa ijole mfa ule nyo. Fwa ngunda mfa mai, fwa ngulele mfa mai. Omavye mku sube afle. Benga ba afle le, nambo beobe ijo. Senga bobo ijo be nyo. Yo masomu, nga esunwe flo e ijo nyungle mwenye. Baba afengu yumesu. Esre ma ke... Ibobo edumanya kanvule senga esreke o mati dotro mi dotro mo sakpan o trambesu krosan ya reunion ori ya wai krosan igwegwe ni ti efro dotro mi dotro ni anangama ya ki si anvwe vie me gwa dotro menu besu osun yo be unye vie me gwa dotro menu awuri wa tokinji yo be unye vie mon dongo wensu afem bot yo anguna no afem o besu anangama sike troso mabe mie Jésus ya be kwa kwa kwa kwa ngabo yo beti radio ngano fwe e fa be fa yorosano e ti klin mon seigneur e fa fa yorosano e radio isu kwengbe ma me fa fa yorosano be kwa kwa kwa kwa ngabe di juma fa fa be fa yorosano be ngabe nya black ambo be ba be nya nanga ma ba ba di nanga ma ifie no juma e fa be fa yorosano e manzino ki san fwe wuli e fa fa yorosano be kwa kwa kwa kwa ngamo yo ananga ma mi pri be sunzu ka yo be sun radio sombo a fini radio baba otima yo ejo no inu juma edio singo ti obobo ofie yaki su o manga moyo gbangban o be sanu bebo na ma be kusu be ki abi eyin wa fon be buye wangu na na nga modu ma wanya kan vule nga inye ni monyo e soke aso no fale demain na yisro mi Jesus Christ bo ti defo idmali e inu amen
1: de mi nya mien Nsroke ya ki, pa fin ti te e fwe. E fali mi ken diyo juma nan yan ten ti, ya ki.

Like Klaus ole agualie esu akọ. Onga kwa flemen sike anima kwa flemen. Tongo winsu e blenya kakbe kansa. Gizu kankan ebo. Esu yora toro. Senge anga be oflemen ba kwa flemen. Manya mye. Ya ongyo nye monati. Anga kusan kwa ofleri. Manya osia osia me unye. Ya ongyo kumbaso onye monati. Nengle mongo we. Ame nye ma bian. Pedro kwa si. Ato ora kwa si kinyi. Ya onye mo diri duman ya wo. Ba noeli asamia tiwa kula bama ai masi mrai oni aba oni amu akoko anga ontiri yani ambe sikayo ambe tiri eni mari yani eni mari radio mbo ya onso amu ontiri yao manya mebobo ya onjwe ni amu nati manya mebobo ike kri santran mesu manya mebobo I bagale ostran benyu ibo ti bwa kankan fwe pa ofamu sie atinkra mansu na iduma wanya kan vule titi nga ngremngo we ebleden yiri